0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Далы шыл Авторадио, ұлыттық бозуи студиясынан майрамдық эфирін ұлатып жатқан ұшырым. Ардақты қармандар, бұға чейін өз аймаңыздағы сіз сыймықтанған нерселерді санап еріңіз айтып, жариялап еріңіз деп еске салған лік, нана ұғармандарыз жазып жатқан ұшырым.
2: Чатқал туралы соның сөздер жазылған кен бұл жақта су самырды барқтап даңтағандағы ұғармандарыз бар. Айтор, ұшыл сияқты өзіңіздің жеріңіз жол болса жалпы ле Қырғызстан туралы маалымат айтып, белекке ие болсаңыз болады.
3: Ол азыр жиынтық шығарбайбыз, дағы да уақыт бар, достар. Сіз ойланып, кеңесіп, бәлкім кімдер біреуден сұрайсыз, соның оригиналды білдіру жазыңыздағы бізден бүгінгі майрам нұрматына соның белекке ие болыңыз.
2: Ал ми, азыркы учурда салам каттар бар экен. Кутман таң кандайсыңар? Майрамыбыз менен деп рульда бара жаткан угармандарыбыз сүрөттөрүн жөнөтүп жаткан чактары. Кутман таң Авторадионун жамааты жана биздин сүйүктүү алып баруучулар амансыздарбы дейт. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнүңүздөр кут болсун, ар дайым бар болуңуздар деген угармандарыбыз бар.
3: Бирге болсун, майрам кут болсун. Бүгүнкү майрамдын урматына көпчүлүк адамдар чогулуп, бир туугандар чогулуп, кечинде майрамдык дасторкон жайып аткандар болсо, азаматсыздар дейт. Мисалы, мен бүгүн кечинде конокко барам. Жанагы отко кирмей дегендер барго, отко кирип келейинчи деп чакырып атышат.
1: Отко дагы эле кирип келесизби?
3: Кирип келекмин ошо.
2: Баса, ушул салттар тууралуу буюрса, алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз дагы Кыргызстандын, кыргыз элинин салты тууралуу. Ага чейин дагы бир смс билдирүү келген экен. Кандайсыздар дейт. Бишкек арена боюнча фактыларды айтканыңар үчүн чоң рахмат. Бүгүн ал жака барып, биз майрамда элде турган чагыбыз эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Мекенибиздин биримдиги бекем, элибиздин маанайы дайыма көтөрүнкү болсун деп Руслан атты угарманы осы заткан.
1: Айжамалдан да салам келіптір. Бүгінкі майрамда барыңыздарға бақыт, денсаулық және игілік қалайым. Көк асманыңыз ашық, Қырғызстанымыздың келешегі жарық болсын. Авторадио майрамдық эфир үшін чоң рахмат. Бізге белек бар деп сұрасың қалдырып тұр.
3: Бар. Өзіңіздің білмеймін, өзіңіз Қырғызстан жөнінде несіне сыймықтанасыз? Қайсы бір белгілі бір объект айтышыңыз мүмкін? Жоқ, біз білмеген, өзіңіздің айылыңызда бір нәрсені айтышыңыз мүмкін? Ошол жөнінде маалымат беріңіз. Бәлкім белекке ие болуп каласыз.
2: Белек дагы жөнөкөй белек эмес, даамы тааныш, сапаты ишенимдүү салих колбаса азыктарынын ээси аталууну кааласаңыз, бул оюнга активдүү катышыңыз.
1: Жаңы саатка жакшырдын коштоосунда сабыралалы, алдыда дагы байгелерибиз, белектерибиз, оюндарыбыз, кызыктар алдыдан, андыктан өткөзүп албаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
3: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстанға мемлекеттік сапарменен келді. Манас аэропортынан аны президент Садыр Жапаров жұбайымен тосып алды. Жоғарғы дәрежелі қонақтарды ұлттық қадасалт қылмысшылар жана екі тілде ырдаған балдар хоры тосып алды. Бұл сапар екі өлкенің достығын жаңы деңгейге көтеруге бағытталған. Шку саммитіне байланыштуу 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Сыкөлдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Борбор калада аэропорт жолу, Фочик Абдрахманов, Байтык Баатыр көчөлөрү жана Борбордук проспектилер убактылуу жабылып турат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук транспортту колдонууга чакырат. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолду баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Айман бағамын өзі, тосы дағы жалыңға Айбаты ғучманастын, тұху жақшайт қанымда Тайман бағамын өзі, тосы дағы жалыңға Айбаты ғучманастын, тұху жақшайт

0: Авторадио.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстанға мемлекеттік сапарменен келді. Манас аэропортынан аны президент Садыр Жапаров жуайыменен тосып алды. Жоғарғы дәрежелі қонақтарды ұлттық қадасалт қылмысшылар жана екі тілде ырдаған балдар хоры тосып алды. Бұл сапар екі өлкенің достығын жаңы деңгейге көтеруге бағытталған. Шку саммитіне байланышту 6 сентябрға чейін Бишкек, Чүй жана Сыкөлді жол қимылына чекті кіргізіледі. Борбор қалада аэропорт жолы Фочик Абдрахманов, Байтык Батыр көчелері жана Борбордық проспектілер уақытылу жауылып тұрады. Ішкі істер министрлігі жарандарды қоғамдық транспортты қолдануға шақырады. Бишкек шаарындагы күйүүчү майдын учурдагы болжолду баасы туруктуу бойдо сакталууда. Акыркы маалыматтарга ылайык, орточо баалар төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92, 87 сом, майы 95, 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

Бұл жер атадан қалған аманат. Егемендүүлүк уюткубуздун улуусу. Майрамың менен Кыргызстан. Авторадио.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Бұл жер атадан қалған аманат. Егемен дүйілі күйіт құлыздың ұлы ұсы. Майрамын менен Қырғызстан. Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Әрбір үйді бақылаттық. Ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде үлкіміз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықты қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үшін жасалған.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақдары қара жатуып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
7: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жена виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақты.
8: Апа, мектептегі 5-ең жақшы балы?
9: Оа, 15, андан да жақшы. Евромебель дүкендерінде жазу үстелдеріні жана балдар емерек топтомдарына 15% арзандату. Білім күніне арналған өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрьге чейін уланат.
10: Лар бары менин қолымда. Қалағанымдын барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышат.
11: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке берілет. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
12: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуна.
1: Спортнан Ақылбек Жапаров тусуалды. Қонақ ШКУ саммитіне жаңа көшпенділер ойындарының ашылышына қатысады. Аға ойындардың символы болған Эльбирстің ойыншығы белек қылынды. Биыл Қырғызстанның ШКУ-ға төрағалығы ұйымның 25 жылдығына туш келді. Ош шарында Бурбур Азиядағы сауда диалогы 2026 ел

0: Авторадио.
1: Тайманбаған мінізі, тұсыдағы жалыңға, айбаты құрш манастын, тұху жақшы айтқанымда. Тайманбаған мінізі, тұсыдағы жалыңға, айбаты құрш манастын, тұху жақшы айтқанымда.